0: ما موته وقد كان يحيى عن مداه قاله سيدي حاج مالك منه هو سر سر الله سر وجوده ترى ملكا لو ما رأيت شفيعنا موته هلا سي مسكين كساك كميل موته مالك jeregen def jigen ni ni fi genn yeb di wërse amin lu ci na yalla nak yalla wëlbeuti tiyaba bolé ko dépassé xalé bi def ak seen ak ñaan ak seen ak wallu diisé dolé ko diisélé mizani kini fi taxa dajé ak mbolém julit ni bi jaay rasulullah amna solo dama mësti waxtaan ak ben waay papa mu ne ma xaalis baaxul ma ne ko waa ji wax nga musiba bi nga ne lan mu ne xaalis baaxul ma ne ko xaalis daal bu bonee dafa nekk ci loxoy ku bon xaalis bi nekk ci loxoy ku bon nag mën naa def lu bon waaye gis nga sidna Ousmane njol màkk julli na gay di ko ñaanal ba fajar xar te jëfe taxoon nabi dafa doon def attaquement manqué xaalis te xas digge ba ñëpp dégg ko mu ne jaaxle naa de Abou Soufiane joxante woon nañu rendez-vous daaw ay weera ci destin at mi neexul na may def Seydina Ousmane volontaire na ko allez jaaxse man laa jaaxsalu ko amul lu mu war na ma topp juróom ñett fukki dilem la jox dilem gu ne def ca gàlle jaasi ju jar 200,000 francs teg ci mbuusam yàpp am seel ak mbuusu tendrement mbuusam soow tarkaka ba ñu mat mu manqué junne mu monk mu tolee ko naari góor nabi julli gee naan yàlla yàlla nga jéggal Ousmane ba 1 heure Ousmane yàlla na ko yàlla jéggal ba 3 heures ba 4 heures ba ñu ñëw ne ko fajar xar na sansé wul ñaan delluwaat ginnaaw boolewu ci leneen loolu jaasi mënu ko loolu rakk yu bari mënu ko loolu jàngal quran ak baat bu neex mënu ko finance waaw yàgg naa génn nit ciy loxo waaw dugg ciy loxo ñuy financé ba nga ne tël ñi bisi noonu la mel ci armée bi yàlla naka yàlla fulale jotal ko borom góor gi ubbee ku na ku ne fatiha ñetti xul wallahu ahad ñetti salaatu ala nabi kuy ñaan nag ñaan ñaar la l'ikhlas ak bi sama papa doon wax ayatul kursi dañu xaw a uute nag tuuti ayatul kursi daal li mu ni ma la ko mën a waxee bal bondaas la bal buy bonne soo ko doolee ci miir bi foog mu dellu si l'ikhlas nag du bal lëfin la bëgg kenn ki bu weñ weñ bu amul pax bul bu rëy bu amul pax mu weñ xam ne du dal mukk dellu si waaye lu mu dal bën na ko jàll l'ikhlas bu dalee rek jàll bu dalee jàll dootul arrêté waaye du dellu si ayatul kursi nag day baal ki nga ko jàngal baalaale la yow day dal dellu si waat góor gi ne na ku ne def ñetti xul wallahu ahad yéene ko soxna si ni fi tax a daje yéene wàll ci say wayjur yéene ci sa bopp yéene ci julliteem mën naa wàcc yàlla ne fajar tey jii dina bari niw yi ñu yëpp te na bi ne na l'ikhlas yi jàngal niw yi mu ngi ne cadeau buñ la indil bu jógee ci chef d'état dañ koy def ci palaat muur ko ak sarbeti wurus jox koy malaayka ñu di la ko yëpp moo tax li sama papa wax am na guddi altine ñiñ doon bugal yëpp dañ leen di arrêté ak guddi ajuma na leen dem leen teeru ji kur yi ñu génn ci seen bàmmeel ni jonxob di génn ci paxam mbaa jinax ba ci bunt ba ñu bàyyi leen foofu ñuy xaar ñaan ba fajar su ñaan ñëwee ñu delloog ñaan su fajar jotee te jotu ñu ñaan du ñu ñeme ñu dellu ngir lañ ca bàyyi woon malaaka yee leen di bipp nan len delu ci len bayyi wu len ken ko bax ñuy moolu ñu ñu bayyi lolo tax ngay gawa ne fekk len amin ñett salatu ala nabi bu way man ku man salatu al-fatihi gënal len min ko ci julli ci ala nabi yeb ñu yeng ci sunu bop بسم الله امين خولو امين امين امين امين
1: اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما ترون اديت نواد في دار مدافع مخبر رايو اختنا في الله جورسوا اللهم اغفر الله وارحمها اللهم اغفر الله وارحمها اللهم ادخلها جنه مع نبينا وصديقنا وسالين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والملائكة والملائكة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس في الأقب حق ولا دي إلى فراتك المتاقم على أيق خذيه دار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: فاتحة واختار مولاه اختار مولاه اسم الله غيره اختار مولاه شاسود ان الزغار فيه واختار مولاه شاسود ان تاسود Come on, man!

من الأنبياء بحرمة صفاتي والأسماء. سيدي مالك نانا ما نجي جولي تي وادي nga xamne bamuy dem asaman mo jaar baytul maqdis jite fa ñaari téméri jinn yenen téméri jinn yenen ak ñaar fukki jinn yenen tak ñent ñom ñepp nek ca gannaaw yonte yalla muhammad bay adama nodd ibrahima liqa muhammad jite sidaji malik neena salli ala imamil anbiya bi hurmati sifati wal asma'i.

0: أنا محمد أنا مختار في الخدمة.
1: بنني من بعد والدة المختار ثلاثة أيام نبقى أسفناك سكدي ديس شوي نبي نتفن لك يا إلنا جبل كنون جندا نمبي ننخ سوي بتو سوي بتو بابا أم نجام بيجور بينكو ماي mo am ci dom bu ñox masrah aladi malik suway ba tu fu muy jël show ba di ci ba di ci jappal mustafa mu ne mu ko jël ci labanal masrah domi domam ju goor ji ndax masrah xam nga fi dañ mali wax na ci khalas ci ca kanam ne kep ko bokk nabi macce mer na wer dug mu jinga dug ci islam ku dul suway ba tu mo tax mu tuddu ko fi akil arami kepp ko xamni jurom ñaar la ñu dina ko way ci kanam namp nga ak nabi ci njaatal bi nga la tade doon gi julit ginaaw masra laban al masra bobu nak lutax mu téralé ko sila arami kay ke nur ci bakar ba de tu tubul koku soxna ci nampal nako bi mu la ta dem ci uleymat akkan una awatikum bayima awat awatikum kunna abkara ak alimatu ukhra inda min bani sa'idin sabil kar amna ñet jank yu soxna ci yoro ñu denk ko ay turon dom lañu won ki hatikatu bintu umas la tuddu ki atukatu bintu umayri ki antu bintu uzin ku ci nañ jank la won
2: matu bintu mawla tuddu koku nak la laj malik masay ndax marala amratun

0: فتنوق لون نياري تاي ديس مودا تيجي بن بن وما بتا اي نبتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين الخبر برم ابن مالك نينا بيب سينال جو خامنا تاتون بي سي جيتو تاتون بي امبلاي سي بنين soy lak man nga bayu ben tato bi ngi wé ko ci
1: dé yéne ngi déglu allodakar.com
0: min ajli zalika ngir tontam lu sax dak lool sax dak mu tontu ko job tontu ko nabo tontu ko ibrahima la nit ñi xamna deug la ci mom alhaji malik ne min ajli zalika ngir tontam lu sax dak lool khat alha motax ñu libéré ni simama taaka ga la ñël gilim waji na na bi rebi duggu medina manto bu son la fo mu ngi tañ la ayo kala gu gel frank la ci ko gilim mo dakko na ci li yalla dig ku rafet la wol kawar gu bari la mon dan na lit tu sax lele git mu jaratu bayyi non waye sa bayina ñu mustafa bala rafet deug lepp ñaar ñaar ba ñaari lepp yi sekk nopp bi folaté tuté xonko tay kawr gi ñuul loof yi ni roog loof to dal gurus la gurus sama baati wal ardi masal wuri kam miskati fi am misbahun al misbahu fi sujajatin sujajatu ka nga kaw kabul ndur yo xadu min fi fi mubarak bin sayyid wana la sarti yati wala arbi yati yakadu sayfa yudi wala lam tamtasu narun nurun ala nuri yadi la nuri mayta